život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo mesec žut, nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

Ljubav okreće točkove, moto svetko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.